Mantswa kalo bana ba modimo ka Kriste Jesu morena le moloko wa rona ke a lopa rapele Jehova modimo wa rona ra go leboga ka o bua kalo o re ruta kalo rate o

0: kanye re ithute tsela ya gago gore o ne o tshela jang mo lefatsheng gore re tle re kgone re tshele le rona jalo Morena. Ka Kriste Jesu re reke ya go lopa. Amen.
1: Tapelo ya moshong wa letsatsi la gompieno o ya mogetse jalo moreetsi wa me re bua yana ka lorato. Badumedi ka go farologana moreetsi wa me lorato ga loyo gareng ga batho ga ditse re tota re matsapa di a tsaka mme le gale re mo leboga go menagane moruti mosong wa letsatsi la gompieno urake ya borataro mo tlhogong motho wa metlha ya thulaganyo ke ya rona ya bosele bosabo ya pele gore jaanong kgwedi eno ya seete bosigo e tlhola malatsi a le lesome le borataro moreetsi wa mengwaga wa 2026 ka bokhutsane letsatsi ke la lwabobedi kae ka bakae ko e phitlhelang le teng gore jaanong ke boga ke go amogela motho wa metse gore a kere kgaolo gore ke yone nako ya gore tla o tsoge ke dumela fa o tshwanetse wa ipaakanyetsa jaana go isa bana kwa sekoleng ebile le kgone o tshwanetse wa ipaakanyetsa jaana go ya kwa tirong mosong wa letsatsi la gompieno mme fela ke go ya kere ga o dire phoso epe ya go ka reetsa seremamowa sa gago sa TYS FM mosong wa gompieno utlwa fela fa molaodi gangwe le gape o tlang go tsosa mosong wa gompieno.

0: gore mehela putego ya teng e be satla ya atlega go ya ka lekoko leo la LPM moreetsa mejo ra tire ya tjaka go tla go ntse gona jana motho ga ba tle seo o batla gore makoko kana go engwe tota motho a bo a utlwana sentle gona le kagiso fela gareng ga makoko e re tla harologana ka megopolo me ga gore ile gore ga gore jana nkgongwe motho jana he tla tswa ya go goga gogana ka dintwa tsa go tshwaragana gona jana ya le gale a re tle re tlogele ho ba re monna yo dingwa ga dikanang dile mashome a mararo le boraro gona jana o ile a tshwaro jana kwa tsumep morago ga go tshwaro jana ka nama e utlwileng ye batho kana ebile kgang e ya makatsa e ya gore a ko tle o ye hela ko mothong yo o sa ruang o re o ya go le ba iska se ya gagwe e tletse motho o ja nama gesond mme hela a sa rua le ha le koko a sena le yone ga e bue ka podi le kgomo e bua helahela ka le ha le mmutlwa a le mongwe helahela motho o ka reng o mo ruile gore e tla re ga e le gore keletso ya nama e tla motho a ba ka re he oai maketle ke tlhobatlhobe yo moutlwana yo ke mo tlhobatlhobe hela ke kgona ko kwananyana oai he e gamoleng malagela lobolo kolopela hela jana ga godimo ga legala gale le lengwe hela le lekane gangwe hela kaga gangwe hela ka gale motho ke ba ke tsa kepanya letso ihela ke motho a sena la ga e le sepe sa go rua mme o role ba iska se ya gagwe tletse nama man bajanama ba ba sa ruang hai batho ba ke mathata o tla fela fa hai tiwa SFM dubelang ka kong le kae ntate ya
1: a ke sokola radio ha ke re ke
0: ya se tswana ya khana ga tshure a ke kere a duya mkhoda ya so hai ya na ga jitsi re yana ke tla e reng ya no
1: ya ndi botsa ora ha lu ga di khang go pioro
0: lo di khang di teng ra
1: ndi botsa ya na so
0: man ga isi ke botse potswa letsatsi man
1: okay
0: ya
1: ke
0: tsa se dikile ka nyana ke ya le tsa potso le nna ke ba tla go ntse ke me o tla itse
1: jang
0: ke radio ya gago ga e
1: bereke
0: ya ke ke ya bona
1: jinyana
0: a radio kgona ga e tshware ra ya tshwara ha ya no ntha gore ga e tshware ye ba re go ne ke senya ba tswana o ntha gore ga e tshware kgona ya tshware jaanong ke botsa gore a ya tshwara kgona ga e tshware rra
1: ya tshwara
0: he bata ya o ka re wa belaela yana ke eng ge
1: ke serabe
0: yaanong sa re tlhakatlhakana mane no me go siame o tla boela kwa go nna kere
1: ya ka boela ko morago
0: ke go lebogileng tate mane allright bye ya khontse ya le botho betle go ratse re ba rui ke ha wa utla gore re rena re rui phithela le ko masakeng e tla re ha tswa ko masakeng a tla ye go leka leka radio ya gagwe ka go bojanong ke mo rui ntumela ha go ratse re monna yo ke tswang ke bua le ene ha ha itse re ke mang me hela ga jitso ra ona le nama mo gagwe mme ke mo rui ene ga ana nama mo gagwe ke dumela ja le gongwe seng gore ke a bo ke profeta gore jaanong mme ke dumela gore gongwe o tla tswa sena nama mo gae mme le mo rui ya no mo ya go ithela yo mongwe e se mo rui me ha role ba iska se ya gagwe yak monna jo we love you loka nama e utlwileng ya boleng jwa 3500 mo retsa me ba re go ya ka pego ya mapodisi ya mafela be ke gona jaanong melalo yo o ile a tshwaro jana mo tsatsing la matlhatso ka ura ya le shomele bongwe kwa ntlung engwe kwa Soweto location mo toropong ya Tsumepe mo retsa me kgaolo ya Oshikoto ba re mapodisi gore jaanong ba re melaelwa yo o ile a palelwa ke go ntsha tlhaloso e e rileng ya gore mena menama e o e tsaya kae tsatsing la mabane e rile ra utlwa jana ka inspector ba ntshe morwe gare kwa toropeng ya go babese le gone monna o ile a hitlhelwa ka beltonko e ntsinyana a bodiwa gore mona me beltonko e wena wa re o e bona kae monna a palelwa ke go bua gore mme tota a re beltonko e o e bona kae ka leolo wena o tla o tlhagisiwa gore mogang o tshotse nama mo koloing ya gago gongwe o tsamaya ka yone tshwanetse gore o na le tlhaloso ya gore mme tota o e tsaya kae ee o e tsaya kae nya ke e tsa mo go mampodi mampodi yana a re o e tsaya kae ke morui a o gonetse setlankana lenyana le e leng gore tota go tlhabilwe e lenyana dilo tsa go tshwana jaaka tse motho wa metlhe o tle o di ipaakanyetse gore jaanong ga ke itse.

e ngwe ke yone e ba e kwa dile fela jana ka bokhutsana me ke tsa gore yone o tla tloa ya go kpona le yone jana go ya ka dikuranta tsa rona tsa sele gae moreetsi wa me jaanong ba re lefapa leo la ditiro le dipalangwa moreetsi wa me go bega fa ga le kolota masepala madi a kanang 10 million molato fela wa metsi jaanong metsi a ile a kopelwa jana kwa lefapeng leo ke gore a kere ga ke tsaya kere ga ke batla gore ke bo bad luck me ene mushelelo irile ha tsa jana ro ya ha lefapeng la teng go ka ya go kopana le tona go rala ro ya go monela le setlankana sa eng irile ha ro a tsena ithlela ile gore yana ga gona metsi kwe a dira modumo ka social media ha o bona jana nong khanya teng e betsegile gone jana nong e dule gore ga gona metsi jana kwa lefapeng leo la ditiro le dipalangwa moreetsi wa me ga ke itse gore a lo wena o motho o berekang teng a ke gone go ne go sena metsi mo latseng yana a tswang a feta a e batho lo ntse lo bereka yang go ithumela o kae yak

0: ke la botsa potsho e nngwe gape le gone ke e botsa ga ise batle ba ya rabe e nngwe e ya gore ba re go na le phologolo di le nne fa ke na le mokoko ke na le peba ke na le ntšha ke na le selaka ke digolola ke re banna a re yeng kwa lapeng a re yeng kwa gae ba re ke phologolo e fe gareng ga tsone e tla tswang ya go goroga kwa lapeng ore koko peba selaka e ba re ke selaka e mogo le ntšha re yes a re yeng kwa gae ba re ke efe phologolo e tla tswang ya go goroga ya ntlha ga kitse tiwa SFM bo se le bo sa bo ya pele yes wa re budi a yango ya pele ntate
1: ya ke re ya ga project e se ne se wa di phologolo tse tanka se se gorang go gae ke pepo
0: ke a gana man
1: ba
0: tsone a ntla khone tsone kho a a kre ka tse wa amura go yone ka re ga gona katse ke koko ke peba ke selaka ke ntja ka re ga ditiro
1: ya re
0: ka
1: ba
0: ka tso
1: Na
0: sa ke sa ke se se buang a kere ke peba ke selaka ke ntja dilo di nne hela ka tsega ayo
1: ya
0: yena ga ga ke gane mihela ha

Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumela mošwang wa montle ona wa tsatsila la bobedi. Kgwedi ya Sedibosigo e bala lesome le borataro, o dumedisiwa ke nna Sešupa Arnold. Moretsi, ke boitumela gore ba gape.

re tswelela jalo morese mo nakong e a re shebe gore gompieno kgwedi ya seetibosego e bala lesome le borataro re bua ka eng gompieno ke letsatsi la boditšhabatšhaba la badiri ba mo lapeng letsatsi le na le ile la amogelwa ka ngwaga wa 2011 kwa kopanong ya boditšhabatšhaba ya ditiro kwa Geneva kwa ba ileng ba lebela thata mo ditshwanelong tsa badiri ba mo lapeng mme le gone re bua ka gore dituelo tsa bone di ntse jang a ba duelwa sentle a ba tshwarwa sentle le diura tse ba di dirang mo lapeng a ke diura tse di tshwanetseng

madume moretsi montle wa se wa maya sa tiro se chaba a tswa mo khale ke go dumedise moretsi kwa lapeng mo thulaganyo ya rona ya di

Dimela moretsi wa Drula Setšhaba FM a mogala dikgang tsa nako a leshemele bongwe ka nna Sešhipo Arnold. Lekoko la Landless People's Movement ka bokhutswane LPM le tlhalositse fa le tshwenyegile ka melawana ya puso e maleba le tlhabololo ya ole le gase, batlhokatiro, tlhabololo ya dikgaolo le go busiwa ga masalela a kgaelo ya morafe. Mokwaledi wa Lekoko yo o mo parlamenteng David Egop o ne a bua se kwa kopanong ya bobegadikgang mabane go le mosupologo kwa toropong ya Cape Mansop gore ba tshwenyegile ka palo e kwa godimo ya batlhokatiro mo bašweng fa a ne a tshwaya puso phoso a re e paletswe ke go diragatsa ditsholofetso tsa yone tsa tlhabololo. LPM gape e ne ya bua ka kgang ya go busiwa ga masalela a kgaelo ya morafe fa e re merafe e amilweng ke kgaelo ya morafe ga e akarediwe mo dipuisanong tse di nnang le bokao. Ba tlhalosa fa ba tshwenyega gongwe ba tshwengwa ke se se diragalang kwa Shark Island ka gore balaodi ba setso ba sa akarediwe, mme ba kopa gore go ne le thulaganyo e akaretsang botlhe le bonalang sentle. Dipuisano di ka morago ga maiteko a sa atlegang a mafelo a beke fa kopano e ne

ya kgorelediwa ke batho ba bane ba sa itumela. Ngwana wa mosetsana wa ngwaga tse robong o tlhokagetse mo molelong o hisitseng mokhukhu wa balelapa la

0: O reditse lenaneo la Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong, beke go ya bekeng, nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa, re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo, ene ke mamang thulaganyo ya mochao chile.

0: mawe so kuyanjwa abe kupwa
1: shoma ni baka nya tsaleng go tsama o ya pitlo ya kwa bogaga di gaga
2: esa bora kanuka tanda onji munhu mogunya ndoma hoko.
3: O reditse soroma mowa se setona sa TYSFM. O pakile mosegareng go a phirimaneng.
4: Go tsa le motho yo mantle setse re metso tse masoma mararo go tswa kona konyago ya bobedi re setse ka masoma mararo go kona konyele ya boraro. Me a re tle re dire jaana pele ga re tsena mo matshamekong wa rona wa tsatsi le gompieno wa kanduka tanda ga bolae ka tsametshameko.
3: Ready to tsamaiso mo lenaneng la sosologa.

0: Ambi una ya simba dirongo de mata kaya pina ambi hapo ukapa.
1: Sewe na yo. Ndiku proji na shimwe.
0: Mkana na uve.
1: Mnepuri hari maurinti mbe hepa ukupula. Panambani shishiru njibanga pungu kusha makumba bariki fiwa kove.
0: Mkana mefu ukapuruwa mbo kuna TJ. Please, matu yipi ule nambi kumunda.
1: Wow, seriously. Mkunji tara mwame hono kunu kwenye na.
0: Mwame kutara uri mwese mwuro iye.
1: Oraru hendo kaa ufeika uriji.
0: Mkana kapiri nao na uve.
1: Sewe na yo perivi. Besha kusha hii ngahi norumuoba ngo kuenda. Mara mwana mbuwa ya na ya uri yika mwana mthema. Nunu wangandeze wa ndoe njipa uri kadewa.
0: Minawele ya mwana kusha mbishi vina mbano.
1: Pia nga kusha unjira yaro kwa siri.
0: Tara nu, rika hanika no story njotoho please.
1: Jiko pa mianga kusha vili, njipo tloja. Amina wa atuka hapa mwena wa uri, then we decide kuka to communication. Oku enda ndu.
0: Tara nu mdu wanje nu, mwoku munu mdu waru yu mdu wanje wari.
1: Jiko pa, osha njo topika. Awe nina mama wanje wewe, meesha vili, mama wewe rara mdanje na wewe.
0: Ah, me kubera ari uve zviro yanene.
1: Ee, no dzembe kubera ari ushano mbaka tukomwe.
0: Mushavi?
1: Uri himiza. Osho njira rene kuhena gumi.
0: Muka watwa kombango.
1: Ee, mbatwa kombango.
0: Taviwe muraire.
1: Achitevi.
0: Me kanga muka pamwe.
1: Ndai na mundu kumbaraira.
0: Ambana imishwe yuje mundu ranje hapo.
1: Mhm. Mwango kunji ha kushavi.
0: Tarai tenu, amina ave kana te uve kutwa ro mungo dzivuri. Amba meri pura kushana mbano. Twaro ruwe dzo rufipiri. Meshwa vi burume peno mundu waro.
1: Cheko bonji huno. Opa no kunjira no kuhena kumisha kwa lambo kupata nizu maranje.
2: Papa imugaya shwa hapi niki. Kwa mwashi mshizi.
0: Ah, matu sere karere uli.
2: Ho. Jibu hito mwake mbo muka. Ya mwana, aduka buru mwomu.
0: Imea.
1: Andepu na shisha waromba tuama nambano.
0: Kwenji kwenji samaki.
1: Kandu kiri kuhu mwini kutepe.
3: Pangisa.
1: Anga waizi Jacobo meji huni nishishiri. Mwuyo otwezo, chino otwezo ngombo.
3: Ah, ilu kore. Washiti vi washavi.
1: Ma, kashi nde mula ya kushavi mbaka na meji ya kushavi mga shwe kusho mwa shwe.
3: Maji. Washi nao.
1: Kasi mbeli pula shangamu Jacobo koto mbika mbaramba muna ye uri mwishu wa.
3: Panka kaka mtu owo shwe kushavi Jacobo me kupatane vimo pozo mkushavi kate inga. Gairi tire mbori li hama shi.
1: Koto nga ukato iha isa kisa. Eye upi.
3: Dari rende mimi katema sana.
1: Eshi mimi bethu kwa na kona mimi tayari kuto storage.
3: Uje kuba, wai tayari kuto.
1: Baje kupa ngai ndoto, na kubeba mtwara.
3: Si. Tangu shidi, nambano je kuba shara ero ihe kushavi wakani tayari kupera mu shida.
1: Inda huo nuko shoma shaka we, magala rabio bako tewe, ba wishi dipanga.
3: Si. Lakini so, apa kushavi, ukana kuje kuba kana mbalo ba kushavi, je kupa player, kushavi tanga si pumu mtu kura mjuwa.
1: Mwani tanda kabishenje mubu.
3: Jiko penu.

Ngwana wa Tarenso, ngwana wa mo Afrika, ke jaaka tetla ke ntse ke go tshwere jalo ka dikatara tsa Afrika. Ke re wa utlwa gore meribo le yone ya reng ya go rotloetsa jalo o tla o ntse o reditse gore o itse gore o ngwana wa Afrika o tshwanetse wa ipelagatsa ka boAforika jwa gago, o se tshabe sepe. Ga go sepe se se ka go diragalelang mo botshelong jo, o tla tshela sentle, o tla tswelela sentle, o tla ata. O le ngwana wa Aforika, dilo di tla go diragalela tsotlhe tse di siameng moreetsi wa 2SFM le ngwana wa mo Aforika, jaaka no tla re ntse re tsweletsela jalo mo thulaganyo ya rona ya bašwa mo kgotlheng. Re ntse re buelo ka ngwana wa Aforika, re bua ka June 16. Seemo re ka rata go se hetola, dilo re ka rata gore di hetoge di siame le ba rotlhe. Ba e le gore ke maAforika ka lefatshe ka bophara, gore botshelo tota re tle re botshele sentle. Jaanong re tla tshela jang sentle ga re santse re leba kwa morago, a re leme kwa pele. Re a itse gore go diragetseng, re mo kutlobotlhokong eo. Re na le gore botshelo nako ngwe akanya dilo tse di diragetseng bogologolo gore re be re lega, mme tshwanetse di a re rotloetsa gore kwa re yang teng gone re batla go hetola seemo. Ya, ke thulaganyo ya rona bašwa mo kgotleng, re tsweletse jalo moreetsi, re tleditse pina tse di latelang go ya go digela thulaganyo ya rona ya letsatsi la gompieno.

no go le nngwe ke setlhopha sa Sweden. La Moshi ke ne mo katisi wa ntla mo ditsong tsa metshameko ya sejana sa lefatshe yo o kobilwe morago ga motshameko le mongwe fela. Renade o ne a etelela pele setlhopha sa Saudi Arabia go fenya Argentina kwa metshamekong ya 2022 FIFA World Cup e neng e tshwaretswe kwa Qatar. Mme fa e sale ka nako eo o ntse a katisa setlhopha sa fora sa bomme. Setlhopha se ne sa dira kitsiso ya gore mogogi wa mokgatlho wa kgwele ya dinao wa Tunisia Moez Nasari o ne a itsise gore go dirilwe tumelano semmuso le mokatisi wa fora Evnara Totahev Rinad gore a etelele pele setlhopha sa Tunisia sa kgwele ya dinao go fitlhelela kwa bokhutlhong jwa metshameko ya sejana sa lefatshe ya 2026. Wetso di ne di lekalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, re etsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
1: Sena ke sekepe sa ga Noah
2: submarine.

Madume madume moretsi wa TYS FM o dumedisi ya loga mogalo ka lerato ka boitumelo jo bogolo ke nna o teng ma bauliki thulaganyo ya matlhatsana mo itsiweng la tsatsi la gompieno o tla bona le nna ke go go tsana le kana kwa borataro fa o tla boka mogala jalo thulaganyo ne ile ya Sports Legends Drive Show thulaganyo ya matlhatsana mo letsatsi la gompieno ke nna ke tla beng ke go tshwere jalo ka lebogo la moja ke go neela jalo ke dikgantsa kgaolo dikgantsa bo setšhaba ke go neela jalo ke dikgantsa borokotle dikgantsa mapodisi TYS FM mamorato wa gago ke dumela jalo fa letsatsi la go ko tirong e nnile letsatsi le lentle e nnile letsatsi le le itumedisang.

le semele bobedi motho etso ke metso zo go yang kwa nakong yone ele ya borataro ile ja ka fana lo yana re kgaogana ke rialo ke re ga kologolo re tla re kana kwa borataro bo ka mogala thulaganyo ba re ke sports legend.

Hernandez ba mo ya moga e tswa jalo ke Senegal ba tsa jalo go tsa mo karolo nya bone ba itse mke la mo tsamiko kwa morra go rra go kwa eleng ni akate tsela jalo mo karolo eo ya France.